Ida no ba me, amo besi na wo, amo familia, eme na jolo. Ida no ba me, amo familia, amo besi na wo, eme na jolo.